Takalambulo yo yo wa no ko mi ko jaja. Yo lo bakiye, yo le kinga. Takalambulo yo yo wa no.